Sa ga ma ga ma ga ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ba da ba da ni sa. Ga ma ba da ni da ba da ba ma ga ma ga ni sa ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ba da ba da ni sa. Ga ma ba da ni da ba ma ga ma ba da ni da ba ma ga ma ga ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ba da ni sa. Ga ma ba da ni da ba ma ga ma ba da ni da ba ma ga ma ga ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ba da ni sa. Ga ma ba da ni da ba ma ga ma ba da ni da ba ma ga ma ga ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ba da ni sa. Ga ma ba da ni da ba ma ga ma ba da ni da ba ma ga ma ga ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma ba da ni sa. Ga ma ba da ni da ba ma ga ma ba da